0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćemo interpretacije jedne od najslavnijih operskih pjevačica svijeta. Slušat ćemo rusku sopranisticu Anu Netrebko. Odabrali smo numere sa albuma Romansa koji je ova operna diva objavila zajedno sa svojim suprugom tenorom Jusifom Eyvazovim. Album sadrži dvostruko izdanje. Na prvom CD-u se nalaze operne arije, a na drugom romantične pjesme koje je za ovaj par napisao ruski kompozitor i producent Igor Krutoj.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Jadranku Stojaković. Nakon što se Jaca vratila sa turneje, na kojoj je sa Ujakom prokrstarila cijelu Njemačku, mlada kantautorica počinje komponirati.
1: Prošla sam cijelu Europu, ponovo se vratila u Njemačku i ne znam šta sam nešto, mislim da sam neku malu džezističku temu komponovala i ohrabrila se kad sam se vratila. Ovdje radila sam za pozorište, kamerni teatar. Primili su me tamo u jednoj predstavi, Usamljena gomila. Poslije toga koncert u Jajetu, ja mislim da je bio Arabal ili ovako nešto, gdje sam ja više ovako apstraktno neke stvari, tam drkali smo po razno raznim, ne po instrumentima. U svakom slučaju eksperimentisali. Od toga polazi negdje to moje u stvari iskustvo da počnem za sebe samo pisati. Onda se desila ova emisija 5+, putovanja za djecu, putovanja da se mašta, da se sanja. To je bio početak.

Gotovo istovremeno kada je Jadranka Stojaković krenula u ozbiljnije osvajanje japanskog tržišta, izbio je rat u Bosni i Hercegovini.

0: Posle godinu i nešto, kad smo trebali u stvari napraviti drugi CD i početi sa nekim nastavkom i za prodaju, tad se desilo nama ono što se najgore moglo desiti. Nisu znali kako da se ponašaju, upravo nekako bilo u tom periodu. Ne samo bez posla, nego ljudi su htjeli da zarade na našoj tuzi. Ja nisam te moralne konstrukcije bila, tako da sam odbila i bila sam negdje i bez pasoša nekih 5 godina. Ima puno, znamo svi gori slučajeva, sreća u nesreći, što kažu. Zadržala sam se tamo tih 5 godina bez pasoša, žao mi je bilo što nisam mogla izaći, mislim, da pomognem svojima. Tek sam poslije mogla nekako da pomognem i financijski i da pravim neke koncerte.
1: Na internacionalnom izdanju kompilacije Sevdalinki, Benbaša Sevdalinka, bosanska ljubavna pjesma, u izdanju Goethe instituta iz 2006. godine, nalazi se Što te nema u izvedbi Jadranke Stojaković i japanskih muzičara.

0: jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nekrštenim vinom, umalo da me potiske ćilkoši konačno do tuku violinom. Pesma deša u suncokretu, zla boga, žalostna. Samo za nju se kod nas bilo malo zna.
1: Kišno praforgo lepi, goro padni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
0: Da saznam što u sene glavo okrene. Da saznam

smo malo o nekim zanimljivim muzičkim događajima od 28. aprila do 5. maja. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

kurs brzog čitanja. Kurs čitanja unazad. Matematiku. Brzu matematiku. Kurs brze matematike unazad. Jogu. I tenis. Međutim, Petar je stalno bježao iz škole i sa van školskih aktivnosti, odlazio u radnju za prodaju televizora.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan. Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
0: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
1: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
0: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
1: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
0: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
1: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
0: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
2: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

0: se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele omogućiti stabilno sistemsko finansiranje.
0: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
1: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
0: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na e-mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
1: Da li Bosna i Hercegovina želi imati svoj signal javnog servisa?
0: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
1: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
0: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
5: Dobar, či Admiral.
6: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

0: pogodak u 8. minuti. Treba reći da u sastavu Stuttgarta nema našeg Ermedina Demirovića. U ovom susretu Ermedin Demirović je na klupi.
1: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

0: jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
1: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
0: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
1: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
0: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
1: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
0: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
1: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
2: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema. Na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: 16 sati i 42 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1. Sam finiš prvog poluvremena u duelu između Rudara i Posušja na gradskom stadionu u Prijedoru. No prije nego što odemo put Prijedora da kažemo i aktuelne rezultate širom Evrope. Hoffenheim je drugim pogotkom Andreja Kramarića došao i povećao vodstvo protiv Stuttgarta. Sada je 3-1. Bayern kod kuće gubi 1-2 protiv Heidenheima. Frankfurt protiv HSV-a igra nerešeno 1-1 na svom terenu. Union Berlin Köln 0-1. Werder Augsburg 0-2 na ovim susretima. 52. minut. Valencia Atletico Madrid 24. minuta. Rezultat i dalje je 0-0, ranije je završen duel između Villareala i Levantea, rezultat 5-1. Udinese Torino, 9 minuta je do kraja susreta, domaći vode rezultatom 2-0. U duelu između Gorice i Dinama, sam finiš prvog poluvremena, rezultat 1-1. Nant je na korak od pobjede protiv Marseja, 86. minuta,

0: A samo što smo se odjavili sa stadiona u Prijedoru, došlo je do promjene rezultata, ponovo Senudin Safić.
1: Jeste, od 62. minute ekipa Rudara vodi rezultatom 2-1, strelac je bio Romera, još jedan lijep gol glavom, ali ono što je prvi put bilo malo iznenađenje ovdje za sve nas na stadionu, to je da je popustila ta visoka odbrana Posušja, nisu dobro reagovali, prilično maleni Romera uspio je, hajde da tako kažemo, ni kriv ni dužan dovesti sastav Rudara u vodstvo 2-1. Mnogo su truda ovdje uložili fudbaleri Rudara, u nekoliko navrata je ta lopta išla u kazneni prostor gdje zaista mnogo niži fudbaleri Rudara nisu napravili ništa više, ali evo nekako se u 62. minuti ipak isplatila ta igra Rudara na taj način gdje se tražilo nešto više centar šutevima, jer posebno je loše u ovoj situaciji stojao Kerkez koji je u mnogo navrata kupio dosta tih lopti u odbrani Posušja, ovog puta to nije bio slučaj i ekipa Rudara, dakle od 62. minute golom Romera došla je u vodstvo 2-1. Šta da kažemo za ovaj gol, veoma je dobro došao domaćem sastavu, posebno u ovoj minuti jer ima još mnogo da se igra, ekipa Posušja neće više moći samo da se brani, morat će se otvoriti ukoliko i ona želi da napravi nešto više u napadu, a znamo da od 19. minute sastav iz Posušja igra s igrače manje, neće prestati ovi napadi domaćem.

0: ne nabrajam sad sve, ali to je sve, da kažem, ko šlag na tortu. I onda, pored tog plana što napraviš na početku sezone, možeš dodatno da gasa daš i da obezbijediš neke kvalitetnije treninge.
1: Ima li još neko koga možemo pomenuti da je iskazao sluh prema uspjehu i dalje karijere, odnosno ulaganju na kraju krajeva u vaš rad, vaše treninge? Evo, vidjeli smo lijepu gestu lokalne zajednice iz koje dolazite.
0: Prije svega zahvalio bi se Olimpijskom centru koji je izdvojio ogromna sredstva za sve nas olimpijce i mislim, sve je to super i dobro dođe pomoć, ali nama u stvari najviše nedostaje taj sistematski, da kažem, sistematsko finansiranje. Malo prije sam im pomenuo druge države kako imaju obezbijeđene te temeljne, znači temeljni budžet i ostalo je sve dobrodošlo. Naravno, zahvalan sam svakome, znači za svaku marku koju uloži u mene, ali najveći problem je što i te, da kažem, te neke dodatne konkurse što dobijamo, ono, neizvjesno je kad će u stvari leći na račun, kad ćemo ih dobiti, te su neki budžeti limitirani, ne možeš ih trošiti na šta hoćeš, nego moraš na stvari za koje su namijenjene i onda
1: gubite koncentraciju i ne možete se posvetiti.
0: Pa da, odlači da. Koncentraciju sa nekih bitnih stvari i onda žao ti je da te pare propadnu i onda nekad si u situaciji da moraš uzeti nešto što ti ne treba čisto da ne propale pare. Mislim, ja sam, evo, primjer, obezbijedio sam skije i dobio sam još jedan, da kažem, budžet za olimpijske igre koji sam u stvari mogao samo na opremu da potrošim. Na kraju sam kupio opet skije koje mi u tom trenutku i nisu bile toliko potrebne, ali ajde, nekad će zatrebati, nije to ni problem. Ne smetaju, ali najveći troškovi sami su u stvari troškovi trenera koje, nažalost, nisam imao.
1: E sad, kraj svake sezone donosi neizvjesnost naredne. Ova je gotova, uspješna, možemo se složiti. Šta su planovi za dalje, Marko, kada je u pitanju vaša karijera? Možemo li gledati već ka Francuskoj? Je li daleko Francuska 2030?
0: Pa nije, ali mislim, već sam učestvovao na 6 svjetskih prvenstava i ovo je, u stvari nije u Francuskoj, nego i u Švicarskoj, u Krans-Montani. Ali i ovo je svjetsko prvenstvo, bit će samo jedno od, normalno, želim da dam svoj maksimum, da vidim da li mogu i na tom takmičenju da ostvarim neki dobar rezultat, ali da kažem, to je neki korak koji dođe usput tokom sezone, ali primati su da napravimo što bolje ove FIS bodove kako bi stvorili mogućnost da možemo da učestvujemo na svjetskim kupovima. Jer malo su to pooštrili za muško skijanje, naime, moraš biti rangiran među 150 na svjetskoj rang listi u jednoj od disciplina da bi imao mogućnost da učestvuješ uopšte na svjetskom kupu. A došlo je do male promjene bodovanja, to jest do sistema i malo mi u Evropi ispraštamo, pogotovo male nacije. Naime, najbolje rezultate ćeš moći praviti na kontinentalnim kupovima, a opšte je poznato da je Evropa kup daleko najjači kontinentalni kup i na kome mi u stvari nemamo ambicija da učestvujemo, jer to nam je do sad bila nepotrebna stepenica, jer nivo takmičenja je gotov koji svjetski kup. Zašto startati Evropa kup kad imaš svjetski kup? E sad, pitanje je, hoće li biti budžeta, hoće li biti para da se ide na ostale kontinentalne kupove, Južna, Sjeverna Amerika, Azija, da ne nabrajam, ali mislim da ćemo na kraju krajeva biti primorani da se vratimo, to jest da se okrenemo ka tom Evropa kupu, da tu probamo napraviti što bolje rezultate.
1: Na kraju, savjet za mlade. Da li stati na skije samo rekreativno ili pokušati nastaviti dalje?
0: Stati na skije svakako, jer mislim, imamo prelijepe planine kod nas i ja se često zapitam osobe koje ne znaju da skijaju ili nebitno bilo koji zimskim sportom da se ne bave, čime se zanimaju tokom zime, jer ja se pronađem ono izgubljeno u nekom, kad provedem na primjer kući 10 dana, ja ne znam šta bih radio da se ne bavim skijanjem, koja bi to zanimacija zimi bila. I normalno da bi omladna trebala da se bavi sportom, rekreativno,

0: emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Jadranku Stojaković. Nakon što se Jaca vratila sa turneje na kojoj je sa Ujakom prokrstarila cijelu Njemačku, mlada kantautorica počinje komponirati.
1: Prošla sam cijelu Europu, ponovo se vratila u Njemačku i ne znam šta sam nešto, mislim da sam neku malu džezističku temu komponovala i ohrabrila se kad sam se vratila. Ovdje radila sam za pozorište, kamerni teatar. Primili su me tamo u jednoj predstavi, Usamljena gomila. Poslije toga koncert u Jajetu, ja mislim da je bio Arabal ili ovako nešto, gdje sam ja više ovako abstraktno neke stvari, tam drkali smo po razno raznim, ne po instrumentima. U svakom slučaju eksperimentisali. Od toga polazi negdje to moje u stvari iskustvo da počnem za sebe samo pisati. Onda se desila ova emisija 5+, putovanja za djecu, putovanja da se mašta, da se sanja. To je bio početak.

Sve. To je bilo sticajem okolnosti, išla sam na omladinski festival u Suboticu i tamo pobjedila i poslije toga su svi mislili da moram nastaviti tako. Međutim, ja sam opet negdje otišla u stranu takozvane slobodne forme ili sam bila sa bijelim dugmetom, čekala sam malo nekog takozvanog našeg rock'n'rolla. I Arsen kaže, nisi ti dijete, zato aj ti malo volano ozbiljnije to shvati i tako dalje.

0: Posle godinu i nešto, kad smo trebali u stvari napraviti drugi CD i početi sa nekim nastavkom i za prodaju, tad se desilo nama ono što se najgore moglo desiti. Nisu znali kako da se ponašaju. Upravo nekako bilo u tom periodu. Ne samo bez posla, nego ljudi su htjeli da zarade na našoj tuzi. Ja nisam te moralne konstrukcije bila, tako da sam odbila. I bila sam negdje i bez pasoša nekih 5 godina. Ima puno, znamo svi gorih slučajeva. Sreća u nesreći, što kažu. Zadržala sam se tamo tih 5 godina bez pasoša. Žao mi je bilo što nisam mogla izaći, mislim, da pomognem svojima. Tek sam poslije mogla nekako da pomognem i financijski i da pravim neke koncerte.
1: Na internacionalnom izdanju kompilacije

0: u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nekrštenim vinom, umalo da me potiske ćilkoši konačno do tuku violinama. Pesma dešao suncokret, zla boga, žalostna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
1: Kišno proforgo lepi, goro padni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
0: Da saznam što u sene glavo okrene. Da saznam kom se svete

Emisiju Evergreen Klub završavamo temom Champagne Supernova sa drugog studijskog albuma engleske grupe Oasis, What's the Story, Morning Glory iz 95. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović i nemojte zaboraviti, sretan je biti lako uz Didaku.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.